Ekade ikwanya de chwala da we, okay? Ikwanya de terra da we, madong wa beri wa chamadong en chende on lo nyoko pa speak kono ngori. Deng wa nendong ngaruma ikano biru ka dongi da bi lueny mo ma pedong wache.